Ehi, vamani va caina per vassanse caffele, le so tsigao vanu na batsa va kola dorobin vele. Why minga landang vele, why minga landi kahle kahle. Yoku mastok hey Johnny phela Johnny. Matlova mfukile sobo sambo mfukile hi sobo na ku kala ka nwina hi sobo hlayisekani ku halamu ka kovhele ka mwala mulele yone hlungwani mi right na n'wina kaso swinene hlungwani hlungu ya vukosi vhele orit ya mahlweni mina n'wina hi karhi hi bula vhele leswi karhi hi bula hi swivula loko a ya mahlweni n'wa khalanga ami dya hansi n'wina loko a hi mi vutisa ku n'wina mi swi endlisa ku yini loko se mi karhi mi twa kahle mi dya hansi kumbe se mi tihlekete hi kanharhu mi la ta hi byela ku mi swi mi endlisa ku yini a ni ku van'wana va mi swi rivele kuma ma revise ta ku kumbe ma a mi ri ku revhiseni ku mi ta vuya mi hi byela swa straight leswi a mi ri ku swi Berini ngwe khalanga